0: suban bebre okwa rules and regulations about ba manu me awadi di so na krache de nini kwa masem mama sem babi awakwa dira awradi awadoma awanwa awakwa edie minisebi abi wakba na wom fano tu hofo na chwa hofri mama sa wune kwa school nu ye na wuyu ya ebesi uye ewa jumabia opese wudi
1: wei eya mrashebe jani de ma omanfo a wonom odoma apoye abato mpeso aso ma mirahel ama ousua na futuo dedede no de mankwada no na akasa wie ya pe na pani a wono mansine wo ho wo hwe ngomasua so wura bedu frempon wodi abasobo e ma mrahye bedwani da na sie se ye wedi e abasobo kese pa no de ma no se mprempren wa ye se de buan kwada no wo se wo monso behwe mo de bi wo so mo ye de abebu ngomasua ma na koso mpotem ho no se ani wani nyom de gugu akwam omugusu a omo yonso wo mbe ya ma na ye fire kono se de be ye bebu ankwada nda chi na die hia wo pa ni se nkwadano mprempren yi de omo awura mu yi omukosua de yi obia ma ne nimre wo ngomasua mu ni nipa nyina na nya ne sa nya nkwadano nyina na nya ne sa wo obi wo ha code free nsu kra no wo nya kwan anko bi se wo de wo mprempren wo nya bi e ba na wo besua de a emfa me ya gudie wo da a kena mo ani ena so anya sa ara de bedia gro be ye mema sem ma sem a wani so bete wo te
2: awo so kakra ka sa ya ma me a